0: hidup, bukanlah tentang meratapi dan menunggu hujan badai berlalu, tapi tentang bagaimana kita menikmati dan belajar menari dalam hujan.
1: 不要为狂风暴雨的阻拦而哭泣，而要学习怎么在风雨中。

谢谢陈富英、陈秀平、温秀英、林正安、安丽丽、青青、阿韵。接下来凡夫先生、广寒仙、平凡先生、王木才、温庆文、杨延顺、陈胜强、Victor、侯雪薇，希望大家喜欢啊这首歌曲《人生没谁可以依赖》。再来一首是 Ibu Yunita 点播的歌，三地情歌。Dikirim-kirimnya untuk Alex, Kofitar, Kobunjun, Aji, Ahin, Suyono, Chen Shengjiang, Rao Yansun, Fu Yingjie, Maya, Ayu Kua Hao. Salam sehat semuanya ya. Tuhan memberkati. Sisi, Ibu Yunita. Li Yi An, Tienpo de Si Pei Jiu. Songkei An Xiong, Dasha Ellen, Jilan Fang. Semoga sehat semuanya. Sisi ya.谢谢，李易安。

0: 要送给你，送给兰芳，还有青青和许仁，温大爷、樊福秀才、温秀英、陈福英和所有美声听众朋友呀。Yeah.祝大家收听快乐，谢谢樊福秀才。没有，没讲故事，喉咙痛，好了没有？啊，好关心你啊，希望你早点康复啊。爸爸来接个电话。
1: Oh
0: my god， 对吧？
1: Hello.
0: 哎呀 ，Oh my God， 不得。
1: 叫你呀
0: 呀。
1: Hello， 刘兰芳。
0: 你好 ，Oh my God。
1: 你好，好好，谢谢。我大家那可不多情。
0: 啊，那可不多情，我的老妈。
1: 呀。Kirim-kirim ya.Buat Dewan Pang, selamat bertugas, sehat selalu. Dan untuk Pak Victor juga, hehe, Salah Kang juga di Cirebon, Pak Gunggun, Pak Sunjaya, Pak Benny Sakra, Sen Siang, Wan Cingwen, Lin Sen Kuang, Sunjaya,Happy Ibu Ayun dan Huy Gloria Maria Mei dan semua Pak Suyono juga semua pendengar suara indah. Terima kasih ya, terima kasih dengan Pak.
0: Terima kasih.

好，我们再来一位啊，叫姓刘呀，这位朋友那点主播的是搀扶呀，给人家把penyiar juga para pendengar

0: 在，你好，
1: 你好，
2: 哎，蓝老师，
0: 啊，陈胜强，陈胜强，你好，
2: 对，
0: 嗯，
2: 你的另一个电话，
0: 你的电话声音太响
2: 了呀，
0: 啊，
2: 你的另一个电话坏了，
1: 哦，真的，
2: 是啊，直接打不通呀，
1: 哦呀呀，我等下注意看看，好的好的，谢谢谢谢，
2: 啊，
0: 谢谢你告诉我。
2: 好好好，刚刚打进来就是那个不多情
0: 啊，对，那个不多情，
2: 好麻瓜，好麻瓜，对，我点的是雨中的回忆，
1: 雨中的回忆，那
2: 两位，首先是给拉拉姆，看一下，主要呢表演说问听我平凡不哭还喜欢他看着本地国家林色光看不稳住也很不易不修华问听你范胡先生西南啊跟王木彩先生还有蓝丽眼的玛丽亚先生的亲戚还有清华的校友们祝大家身体安康谢谢蓝老师再见
0: 好谢谢谢谢陈胜强啊谢谢再见啊我们再来一位喂
3: 夕阳
0: 健
3: 房
0: 耶
3: 阿爸爸爸
0: 是拉萨尼朗诵那你是
3: 健房kalau 603-335-40 gak bisa ya
1: oh gak bisa ya nanti saya cek ya
3: pantesan dari tadi masuk ke situ gak diangkat
0: aduh 那个陈的陈富一定是呱呱叫了
3: 我等下
0: 叫人修一下好的好的谢谢
3: mau lagu yang itu aja深深的怀念
0: 啊深深的怀念好的
3: 呀bener ya ada ya Cilantang kalau Ko Yung Wen hari ini ulang tahun
0: 永文呀真的
3: 呀betul、
0: 哦、不知道哎
3: tanggal 9 betul gak
0: gak tau deh kalau Ko Victor paling tau
3: nanti mesti tanya Pak Victor coba Pak Victor mungkin masih denger ya kalau memang benar ulang tahun selamat ulang tahun ya, ya. Sehat selalu、wow.buat Cilampang juga、ya. udah makan ya Cilampang
0: udah kalau udah makan dikirim ya tapi udah nih、
3: ketua.
0: tapi udah nih jalan itu teleponnya jalan udah
3: udah jalan ya teleponnya ya oke Cilampang lagunya buat ini teman saya、Mingkuang ya
0: Mingkuang
3: yang sekarang lagi dengerin iya、ya OK，
0: 好、啊，谢
3: 谢，谢
0: 谢，
3: 谢
0: 谢啊，
3: 有、
0: 吧？谢谢，拜，谢谢，不爱你。哎，刚才闪了一下啊，对，你好，
4: 中午好，
0: 啊、哦，这位是应球，应球，
4: 要点一首《天在下雨，我在想你》。
0: 啊，天在下雨，我在想你。好的，
4: 首先送给。赶上老师了、后来房间的母

0: 求个文俊詹德拉巴斯科阿兰阿浩伊盖古公 epic， 但是我也不能啊。你那里个阿欣，就把大家谢谢，谢谢个阿欣。啊，再来一位一个电话。你好，
1: 先生好 ，Hello， 什么呀？是阿玛江。喂，你好，
0: 我在。是谁？是不是阿 Q 呐？不对，不对，不对。啥？啥？猜不到。
1: 啊，来个都，可能现在天气在Gateway Pasar。
0: Gateway。
1: Bagaimana cuacanya cerah?
0: Gateway。Oh, cerah, cerah, cerah. Bapak di mana?
1: Di ujung Barong, cerah.
0: Oh, ujung Barong. Ni selesai ujung Barong.
1: Yeah, 早上要睡觉了，
0: 也是很热吧？哦，我应该。
1: Press request lagu yang sekarang dari request itu dari lagu yang lama yang lagu-lagu Mandarin Jatun yang sampai sekarang masih ada.
0: Tih.
1: Saya mau request lagu Teresa Teng.
0: Eh, si.
1: Ada enggak?
0: Yo.
1: Teresa Teng.
0: Si. Ada.
1: Teresa Teng. Teresa Teng yang
0: banyak lagunya.Teng Li Jun
1: yang lagu yang terkenal oh yang Teresa Teng Sweet on You Sweet on You tu lagu yang saya paling terkenal masih populer anu lagu-lagu kenangan dalam lagu saya
0: masih di 是中文歌曲吗邓丽君
1: Hi Next Friday Salam untuk semua pendengar suara ini yang kalian wow
0: Babini
1: Cakra Babini Pardiri Mungko Ahin di JebadakDan Lanfang, Tiana, Steve, Grace, Junsi, dan tim produser Suara Indah 92.1 FM.
0: Yeah.
1: Itu saja. Hatur Nuhun. Selamat siang.
0: Selamat. Sia, sia, sia, sia. 我要问你叫什么，叫怎么称呼你啊？跟我阿啊，叫怎么称呼你？哎呦，完了，我完了，怎么真的不知道？哎呀，谁？谁能告诉我啊？这位神秘的人物，很热情，很天真，很活泼，很，

0: 学来爱我啊，可以吧？
1: 啊，这，哎呀，我的救兵来了！我的救兵来了。加巴，
2: 反托安，刚才是雷汉，雷汉。
1: 哦，雷汉。
2: 平常在，哎呀，比较平常的 Steve 了。
1: 哦，雷汉，哦，阿拉穆达呀，该呀，太呀。
2: 阿拉穆达，阿拉穆达，呀，不要紧啦，
1: 不要紧，
2: 谢谢啦。
1: 哦，谢谢他。那lagunya谁来爱我，对吧？
2: 可以，邓丽君来，谁来也可以了。
1: 谁爱我可以。
2: 他简单是带了些灯也可以了。
1: 可以哈。谢谢谢谢。Rehan ini teh baru tahu itu suaranya. Udah tahu dari dulu.
2: Baru masuk.
1: Iya,
2: sering masuk.
1: Dia sering ada WhatsApp aja.
2: Iya, iya.
1: Tapi bukan tiancang nih, cerita.
2: Iya, iya, iya.
1: Sih sih ya, Rehan ya. Sih sih, sih sih, Kofita. Sih sih. 谁来爱我吧？啊。

0: 再来，还有一个电话。你好。
1: Hello。
0: 哦，这位是阿浩，阿浩。
1: Betul.
0: 你好。
1: 谢谢蓝老师。Siang ini saya mau request lagu. Judulnya Sinyi.
0: Sinyi.
1: Betul. Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar dan kru Suara Indah yang sedang bertugas, terutama untuk Lan Lause. Salam sehat dan selamat mendengarkan. Sisi.
0: Sisi.
1: Terima
0: kasih. Sinyi. Terima kasih.

0: 伊达拉古，我怎么哭了？
1: 哦，
0: 我怎么哭了？啊，给你名，我叫阿欣吉巴达。Juga semua pendengar Radio Suara Indah, terima kasih ya. Itu Bapak Ikoi. Ayo, ini sih.

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.